0: Chakol na ya ka kwa jum koi na ya ja ja wi chiwe.
1: Ai ai ni no no chaden ji ai. Tkoi na bu chagen ji ga ba gui ji ne za ga ya ki na ap te chi na ya one and admit that up met chi na hi na na wi gi wa ai shna kwi so ga wa che ga that dot is teacher the agutin toy chia and then go I am hagen it down go I mean over dagen it yeah I want go to stay and on in dim hanan and on you and that christian I was always the more difficult then that then that go that do dagen no go na gi on I now and I date could go I mean over dagen it Jo, og også skal jeg spise deg nå, det er ikke sikkert. Jeg vet ikke hva jeg gjør det igjen.
0: Sint da den tid jeg er gav, jeg må da og deg sikkert.
1: Jo, det er ikke sikkert du går, men de er bedre hjem hjemme, ikke går det gjen går. Hva må jeg sånn dette nå, men jeg ser ikke bedre, men hva må jeg dette nå? Jeg vet ikke, jeg vet ikke, jeg er ikke sikkert hva jeg gjør det. Jadin he be dia jadi jadi bet satu ab jadi bet satu ab me mesti dia wa ut kai kai ya no jadi na ba jadi ya pekan bet dia ayo ya biadin street dia wa let's go at the ni dia na ba ut na bet sian dia wa na ni ya ga apa ikut dah si dia wa at the ni jadi ya na bet sian bukan dia wa Ja, nu kan du ikke høre, jeg er mig og går til at gå i oppes. Jeg kan ikke tage, når du er ikke kik, siger ni og gør. Jeg kan ikke tage, kan ikke vise, kan du høre, det er sådan, man kan man jo gå. Den tage, det er jo ikke at vise, at hvor er det ikke nødt. Nu er jeg ikke, hvor man går, og jeg er jo, at jeg vil hjem, så tage, så tage, at jeg er just ikke, Så jeg går ud til morgen, og den tager jo i 20 bit, at jeg går et nærmest. Når jeg vil smage dem, og den jeg er, der var det mand i her.
0: Skal du hjemme den, jeg kan sige, at jeg tror nu, at et sted tak, så dog er jeg nabelt, at jeg er i uge, og det er ikke noget, der
1: Nej, det var ikke godt. Jeg er bare god dag, så Pai ku dah sih kau akhirnya ni ada, nampak iskoma kau itu mendat. Adia wajah, adat tahu cahaya wajah kau. Aku tu mak mamu ni ani sed, doa tak sed, doa ich hidat juga. Aku pergi nanti ni ni kau mesti ni agak nak tak wajah tu dia. Ja, man kan også gøre igen. Jeg har ikke mit job, og jeg kan ikke opstå ikke noget. Jeg kunne tage, at jeg kunne ikke nævne, hvad der vil sige, han gør. Jeg kunne tage, at jeg kunne ikke nævne, hvad der vil sige, han gør. Jeg har ikke drejt, kan jeg jo. Vi er ikke godt af det. Jeg kunne tage, at jeg kunne tage mamma og at jeg havde på DM, hvor det gør. At jeg kunne ikke nævne, hvad jeg kunne tage, at jeg kunne tage mit job, og jeg kunne tage mit job. Entahlah, umi cuma tak juga. Ayo ko kacit, ayo ko fakta ni amik jemnya. Udah kau sudah studi mana jadi, baca sekolah. Nampak kampung tak kehidupan. Ia kata kau ni amik jemnya. Kau mungkin nanti ada sesuatu yang abet siun sesi. Ayah kau ni juga, so asyik kumpul cepat ya, hebat juga, mana bau. That's the David seed. I would tege disiikid ka on tantsini ja tead jõugumine ja tõstma aistaga nii. Kui ma olin tõgan ka tõstma aistaga nagu mõnegi ja uvas siin mua. Ja uvas täpskun ja nii sõd, et nägi tõi mõõdin ja tii mua ka. Had magadu ja pämdiid. Ja pihim tead sai õitsin ja nägi tõi mõõd. Tegmaid teisina ka nii tega, teisinist tämmt. Tegas ka tõbenda teisina, teisina tõas siin mua. Agudanda spiidigi ka. Ma on iumägi näbav, teisi nägi tõit. Nii ei ole tõbid siin. Võtsin jääb aigu tõusid. Ja võtsin jääb aigu tiimadiga.
0: Kuva ja niistumen edu diagnoskava ja Rise Up Conference, võtis nabel ja maamui putoga. Jumiu nena uhe edu diagnoskava ja niistumga. Lesson nesse uue eusni dien. Ego nu niistuma ja vaptman ga nii ja wawi tagno doga nabel.
1: Ei, aga tähki juba, me ei ole nähtiga, näis nähtiga. Udahastigi ja stanski üksime nöödigi ja enne nõudiga ei see vihtumäänen, kettega nii ja täpid siin näbavad. Kuu ennast käib see päikõntsega täik, mida ta niist, ta on nõhane päikustavas ka, mida tahtsad ei Agud mäged päikund ja ei täihkund. Agud mäged otsi piihi kõik mämu või otsi piihi kõik taga näge ägem joosid ka. Siis mämu kuudet hukku näena. Agud mäged käis näksadki ja ii õnda õndas. Emetsi piihi kõik taga ja. Ja nüüd on kiva käht oot, kui ma ka päikused. Tädi minu piihissud kiiga. Ma kumagun, ma käib päikundseistäik. Ma tead ei koska on päikundseistäik. Et spiits mägi tagan, aga taas näeks. Ma muidu oviid hiduik. Ta uhaska ka kätke võtsta kümne ei. Tän tujab mäed oviid iiaka. Austu iitskudga, austa piihi kõitsketega. Mui otsitu tega või hõitsad. Aga ma kõik tõpselt näen, et ma muududum ka tega. Muidugi näen, et ega siis minu või taiku.
0: Kui ma tõiga või kui ma tõna. Ua ja siis kui on stuihkõja võtta ja nabelts ka. Tõi kõne aspekti minna, et Jadi jiwe ta da do ma ga he jadi must bu tsuka he jek jiwe do
1: ni ai go and the day then ai and the ocean the street then ni uda huda tsuka ke ya no de go ni us to be he go i ya go de go ya the boss ya de go yo no to a shi ki wa Nüüd ka ma siis nägul, äbid siis on nii juba. Kui juba omagi nii ja ma kui kui iime on, aga ma kähtakust. Jõudumagi nii ja käib ennustud äskohtakust. Äskohtadgi ja hii ja kia nüüd ja juhastas, kui ma ju piidigi ja ma kui nii on iime on, et äbid seda. Agumagin asjava soittumäänegi ja kabu niika ähjim hiduik. Ähjim hikuan. Utka ei jäänen, et no muihin tehdä jiminu pitääkö näytäkö tänne, että ostavi hyöd. Agumagin asjava soittumäänegi. Kabu niika on nostu, mukun saa on nostu, käisi pitääkö näytäkö Gabon viidja mäge nii mõn. Võtsime saa naab mõõdud, et tuas käik näsi, kui ta ei ühtsid. Saa naab mõõdud, et ta uhtsid. So, tõime ka, me tähtsin siia. Me tähtsime, päigu on, et Dikiyajatsın, dedi yastadı ne ne geyişi bettik. Vak yeyi mon higü demek giyva. Agat ne ödü gajıp miyubiyinen o. Ağın ötü yen, aga bu nihka. Ağın miştim kudagan. Numu yiyin dege, yemin obu dege ne ödü.
0: Ögü dagam, cümsti aydın askım den ayağa bacayım, hin otun cis ayağa miigwetsi.
1: Egyem szájadjem na, de nem egyem szájgye. Ahogy nőgyem, mester gajd egy tökrot, gajján ad ki a, de vagyok egy húni nana. Ayem hidoik, szakon egy ajaim hidoik, egy ajaim mióbi hidoik. Egyre, hagyják.
2: Okay, kapatok Charlie P. Babinol, tesszük mi sokcsom. Egy nengi baham. Game had no job to see Megan Hagen again when he got to can stitch and about to the Hardware Rise Up Chishin Kadams. But then, but still, Nigamon, how could you about to Laura McKenzie or that bit summit gout shit? Oh, yeah, Nigamon, Nigos.